0: sih?
1: Orang sekolah, Kak. Jadi kakak fokus cari kerja. Sekarang ngurus ibu. Ya?